0: レイフォンは命強いですね。
1: ソ連人もレイフォンに興味があるみたいです。
0: ソ連が彼に対して興味がない。試験室のシラペルで。
1: 三井商事の図面をもらうようにと加算官に頼まれました。
0: 加算官という人はソ連のスパイ。これが俺知ってる。彼が切った本当の意味は。

0: 俺たち被験室の場所とし
1: ましょうか。
0: まだ静也はない。彼のことを利用して苏联の情報を調べるしてできるのはずだ。あなたは彼の近くにつける。
1: しかし彼はすごく賢いから扱いにくい。
0: 美津子さんはスパイ学で別なことをできるでしょう。

0: よかった。やっと恨みが晴らせました。
1: バカ野郎！なぜ私の命令が聞いてくれないの？
0: 違います。それは我々がしたことではありません。私は外にも出ていません。
1: お前たち以外に誰が霊下のうちペーパーしてくるの？
0: 領事、私ではありません。私は命令がないと動かない男です。本当です。信じてください。
1: 私いくらお金かけてそういうことあったから、それで終わり。
0: 我々がしたことではないのに何を恐れているんですか。
1: 俺たちやったじゃない時でも、レイカは私たちやってと思うじゃないの。そういうことあったから、ハルビンは平和にならない。
2: 你马上派兵，把那几个仓库都给我围起来。
3: 大哥，咱们派兵合适吗？警察局已经派人去了。
2: 马皮那就是个叛徒，

0: たら潰しましょう。
1: 日暮れたちつきのものじゃねえだけども、もし解散すれば俺たちそういうことを認めるのなん、
0: 大日本帝国の権威に関わります。
1: 私の命令聞いてください。レイカーに誰にも塩とつくするな。
0: どう言ってるんだバカ野郎。
1: 誰にも未来のために我慢しないといけない。私の責任だ、我の責任だ。事件のことはどうですか。
0: 結果を出す段階に入っています。
1: よし、これは俺たちにやっての本当の行動だ。分かってる。跪一下。
2: 我咽不下这口气吧。
1: 跪下。
3: 老爷，
1: 不许说情！我怎么跟你说的啊？在事情没有搞清楚之前，不要乱动，不要乱动。
4: 那打火机跟刀顶上都写着三井的名字，这明明就是日本人干的。我告诉你爸，你怕日本人，我不怕。
3: 哎，老爷，
2: 我问你，
1: 即便这把火是日本人放的，按你娘那个忌日，那粉队长也是日本人干的吗？这不明摆着，是有人暗中搞鬼，故意挑拨我们和日本人的关系，他渔翁得利。日本人那么傻吗？啊，自己放完火，把打火机丢在现场，猪脑袋！
3: 老二啊，你爸说的没错，你可不能再胡来了，赶紧的给你爸赔不是。
1: 赔什么不是？事情已经搞这么大了。我看你怎么收场吧。

0: いただきます。ん？え、先生、これどの水ですか？
1: これは新水。
0: 新水。ありがとうございます。
1: こちら君、そんな早い時間で私探すを何の用ですか？
0: ええ、先生に聞きたいのは、先生なぜ桜塚ですかね？
1: 桜子？あれは私の制度ですよ。あんたたちのスパイではない。
0: 時間、先生の用意は何ですか？
1: 私は

0: はただの学者です。私は正規の研修を関心する。その将来の軍事の方面がどう運用するは私関係ない。あんたたちの仕方ですよ。
1: 違うよ。先生に聞きたいのことはなぜ桜使うですか。
0: 私はペースト・ワンキチンの研修の代わりに代わりにしてはいい。
1: 誰ですか。
0: レイホ
1: ー。レイホー。おお。先生、レイホーにお辞儀させて発見ですね。
0: 間違いない。
1: それは大変危ないですよ。
0: 最近事件の元は試験ですよ。私はレフに一本第四方向に尽くす道を設計した。一旦レフがペストを派遣したら必ず第一空にペストワクチンを編集する。彼の研修を成功したら彼の使命も終わり。それは生物学というのはより自由です。
1: すごい。先生は頭いいですね。

0: 坂本教長、なぜレイフォンがペイスとの研修を反対しないの？
1: 正規兵器は二派の武器です。犯されたの字は常に入りません。死の町に入ったりつもりだったら良いですか。
0: しかしもしレイフォンの検証を成功すれば、我々は何で中国人対応するの？
1: ペスト菌の検証終わったらワクチンの検証を手入れ。レイフォンは素晴らしい医学の人材ですよ。今レイフォンは我々大日本帝国のためにやってんだ。ただ研修を成功したら、私は天皇陛下に持ち込んで勲章をやります。
0: そうだね。しかしレイフォンの研修室はソ連人の病院の中にあるぞ。
1: レイフォンの研修の結果は私は感心してます。レイフォンは今どこにいるかどうか関心はしません。
0: わかりました。
2: ちょっと